0: Ngā kai kōrero o te tai togerau i tū ki te kōrero ki te koro nei hana tuarua. O tō tātou ariki nui a kuine ngā wai hono i te pō atu i te marae. O tūranga wawai. Ko te kai kōrero tuatahi ko tipine kapa kingi tērā. Kai kōrero mo te iwi o te aupauri. Ko te kai kōrero tuarua ko āpira hama Edwards tērā. E waha ana i ngā take o ngā tiwai. Ko tō tātou kai kōrero whakamutunga mo tēnei rā. Ko tō tātou pāpā tērā ko Honi Sedler. E waha ana i ngā kōrero mo ngā puhi nui tonu. We hear a recap of all our Te Tai Tokerau speakers who stood at Koro Nei Hana 2026.
1: Whakai a te manawa o tiki, whakai a te manawa o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauru ora ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau wārata. I reira te kuru, i reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā tua te pō, ki ngā kurai nunumi, ki runga kia rehua, ki tā poka poka o te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakaurua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi a i o tā i a tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi hau mārire, kā e a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa ka irihia. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi, ka irihia ki rungo mahi nārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku rangatira, ngā wai hono i te pō, e hono nei i te pō ki te ao, e hono nei i te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū a mona mono o te motu ki runga o tūranga wai wai, e tako tō nei, tēnei kāmi. Ko mā tātu ana matahi ko tai mai. Ngā uri oru ai hona, ngā uri o puhi, kua tai mai, kua tai mai. Ko taki timuna matahi, kua tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, kua tai mai, kua tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki, te aupauri. Iwi mā rohi rohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani wharau, te taumata tani wharau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whara hoki, pehea te tini, o ngā mate i roto o te aupauri i te tau kota hātu, kahore o i tai mai ki te huahu i ngā mate katoa kahore. He tani wharau ki te pō, he tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga, ki a Joe Everett. Kā rua ko te wāhanga, ki a Waitai Pētera. Tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau i tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri. Ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana. Ai. He tuarā hoki i a koe, i tō pāpā, i tō kārani māma i roto i ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. Ko ngā uri e nei o te tūpuni, e pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te ihupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatumoana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wāhanga ki a Jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te ihupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e maumai nei. A te wahanga tuatoru ki te papa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni, ko manaia, tāna ko takinga roa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tana āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātā wakai, he roimata tātā wakai, he tangi tātā wamahi. No reira e takuranga tira, tangihia ngā mate o te kāinga. Ko o roimata, karau atu ki roto ki te moana o pārengarenga, he puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tupuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō, ki runga o rehua, ki runga o whitireia, whakaia i ake, ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wā kāinga. Kia aruaru tāwa e ngā tāmure o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru. Kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hīrawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: rā te kai kōrero no te aupauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero i ngā roimata no te aupauri ki mua i te aroaro o tō tātane Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, kia whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e vai mai rā kia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whāre na kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kākarau i kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwe ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki i ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai i ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto. Ka waipuke te whenua. Ka horo ngā puke. Rua wiki muriho. Ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho. Ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuita ngā ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taetai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wai a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai a iroto i tana tūru. Te kawe mai te aroha. Ki te aroaro o tō tātou Ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga kā hoki rā ki te tupuna nei kia torongare. Kā putaki waho, ko hine āmaru, kā putaki waho ko rongopatū taonga. Ta rongopatū taonga, kā putaki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuita ngā ke o ngā mate ko pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku Ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Heira mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki inui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. Enora ko te aroha tenei, te akaurua o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tūmoke maira i waho i te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū, huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero no te taitokerau āperahana Edwards e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka, tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hioi anō tēnei wā ka huki atu tātou ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahi atu rā te ngaru huka huka o mā re rei au, piki te atu te au lere kura o tau tau hane. Nā pata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau puaka. Kā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatu anuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui ata ane e tū nei. Fati fati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki fatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Tawhiti au i te whei au ki te au maromo kia tupu kere kere kia tupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e. Hora papa te whati tiri ui ra kapa kapa ki rungo o tai horo mukuraki. Heke heke tu ana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō riori ki te pō tango tango. Hia tākiri tū kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nuku rangi ki te whare tapu e teika a Māui teke teke a Taranga. Ke te mwana nui a kiwa e takoto mai rā. E hātu e wāi whātui e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahia te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki te nganahau, ko te hau o te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pae o re hua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tukua nei taku tapuai. Tapuai nuku, takuai rangi. Ka hurātanga tau te me tia ki kitanga tātai. Ka hurātanga tātai me tia ki kitanga tauta. Kei pēra hoki rā me te kore penui, te kore pai, te wāhi awa, te tōtō awa. Te hoka moi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Ko mau a tama ki te rangi tariki ki te atatau i rā mai, yeah. He motu ari ki uta, he motu ari ki tai, tēnā te uheroa. Papa ki tūana ngā tai ki te papara penui a tāne. He hiko i ngā ariki ki te tapurua nuko, o tāne nui a rangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hiku rangi ki takurua papa paunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Whakawhitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga kia tohi rangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. Ko te papo te rangi e tū nei, pōkai runga, pōkai ralo. Wa wāhia te tāu hi rangi, patu patu te tāu hi rangi, whakamoia tai horo nuku rangi. Tī toko ngā pewa, o re huai te rangi. Māore wā tū tahi ka rere tau toru. Ka maua ke hau tia pātari kai hau. Ka korowhiti te marama he pai whenua. Ka whiti au e, ko Aotea, ko Aotea, ko Aotea. Ia turuturu a tai, turuturu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumie. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tainui waka. Whakatau. whakatau hi ai ki ngā pare kawakawa. E whakawaha waha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakāhua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatau hia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ie tangi hia atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hine nui te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati kī, kaiwhatiwhati kōrero. Ko te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whitirere a manu ki te whaepau, enoko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rāhina hina, a tia kua huaina koe. A tia, kōrero hia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou, te toena, o te hunga, o ngā tiwai kua lido. I tērā kaumātuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai marie, ko koe i tai ki te iwa te kau. Te nui ngā. A o teina. A o tungāne. Ma te tamariki nui ho. Kia koutou katoa kua ngalo. E moi mai rā. Ka tihewa mauri ora. Ka hoki mai nga rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau ke a koe. Nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga. E mihi atu ana. E te ari ki te pairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tūpuna. Me taku wai mārie, i whai wāhi ai hau, ki o tūpuna, i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku wai marie, ko tae mai nei hau, nā runga i tō karanga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Koia a te tai toke rau, kua tae mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou, nā runga i tō koutou whakaaloharoha ki te motu o tai mai nei tātou. Tukou, e mihi atua.

O haere ke mai hau me taku kāhui. E rani te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku. I whakatupu huna ke koe e tēnei tumomo. Nā reina ka mihi atu rā kea koe. He tau ina, mo te motu. He tau ina mo te motu. He mihi atu ana kea koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. He hoki ana waku mahala kia ia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o ihu kraiti. O te hunga tapu, o ngā lao murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e Tainui Waka, kia hono hono mai anō tērā hononga, a te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā tau o mua, ka tū mai e nei, momo hui ngā plakia. O tō tātou tupuna, ia te puia, e tau toko ana. Nā reira ko ia taku tono. A te iwa o ngahuru. Kia koutou te pai ngā whāwhā, te apirira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui, ka tū ki Claudeland. Kei roto i a koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te anahau, ko ngaro ki roto i a tātou. I ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono. He ariki, he āwhina i a tātou. Kā riro. Mā te hunga pōhauhau. E ala taki i te motu. I roto i tēnei kāwanatanga. Nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te maki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku i te mea i reina kei koe. Mā tātou anō tātou e tiaki e manaaki. Koe a tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea iāu mō ngā tau pahurea kēnei, ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō a tātou, koe tahi o tātou hoa Pākehā. Koe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria te tahi mahere e tai e tātou, te puta i e nei here. E tai. Me he mea he momo pēnei e tupuake ana, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuriā i anō. He mā heu heu pēnei. He olota. Ki roto i wā tātou kāinga maha. Ki roto i wā tātou hapū. Wā tātou

0: jauhe tu puakan. E tahuna nena kikatoi te kai, kikatoi te matai tai. Tamatau mahi e kaukau atu ki matapihi. Pai noho ki te kaukau atu ki matapihi. Karakau e piriti te rawa. E mea nui tēnā te kaukau, te tāhuna o rangatau. Ngāre mātau i kore kai. Ngā hua rākau katoa i runga nena e ki katoa i te pītiti. I rā piki, ngā piki hoki. Kei runga mātau i ngā rākau e kai ana. Ko rongo mātau i te pere e tangi ana, ā ko kai te marae. Nā kō mamo i mātau ki te kai anō. Kāre mātau i mate ki te kai. Me hoki pēā ki te whakapapa e hoki mai ana i a weka ki Wairākewa. Ka moe ahare te i a te tumu. I a te tumu, ka hoki mai ki taku kraua, te taikato. I tōna ingoa i te rāwā o te taikato te tumu. Ka heke mai te apārete taikato, taku pāpā. Ka moe a pārete i a mini tūteiti mō te arawa. Ka puta mai ko hau te tai taikato. Ngā kuia o konei, e tino kuia rātau, a hauko a kowai, ka tiaki rātau i ngā tamariki katoa. Pēnā ka mau mātau i te pō, i ngā rori, a peka atu ki tēnā whare, tēnā whare. Ka moi reira, i a mātau e tamariki ana, ko taku kuia tonu, taku piringa. Ka hare taku kuia ki ngā tangihanga, ā ko hau te rea hare na ki tana mauna ki tana panekoti. Ka tai atu ki te toa hoki hairini. Ka tai atu ki reira, ka meata i tana homai emoni ai hoko ahikrimi. Anā ko puta mai tana iki, ā ko tangongia mai he kapa, he haranei. I noho hoki taku kuia i roto i te wharekai konei, i Maungatapu. Ko tana mahi e rāranga whāriki. Mai anō i tērā wā, ki tēnei wā. E wāhine katoa kei te whakahaere i tēnei marae, te nuinga. Nā te mea pē he wāhine hoki i te whare. Ko Wairākewa, e tika ana pēa. Mā ngā wāhine e whakahaere te marae.
1: Hamai. Pera. Anō. Ke tere. Hamai.
0: Rua te kau. Aku tau. Kauri atau ki rote i te tīma o rangatau a juniors. E nui ngā wā i patua. E nui ngā wā. Engari pēnā koe kāre e tūake. Ka hara mai o hoa ea. E tū. A koe kai te mamae koe ka ki mai o hoa. E a koe. A koe ka tū koe kai te mamae tonu tō tinana. Engari mua hoki ki mai taku papa mai. Kāra koe tangata ki te hari ana. Te hari is to score a try, ne? Ka hao, karakau te rā mahi. Tō mahi e tiki atu i te paora, i te paoro. Anā i roto i ngā scrums, ne, ngā raro, rucks. Koe rā tō mahi. Koe rā te mahi, all right.

0: venite a fare la pappa con Ramatà. I mui atu hoki i tērā, te taki wānei nā, he urupa, ngā pakanga o te ngā Māori. Ka murua tēnei e te Māuiwi, te tehi Māuiwi i tai mai. Nā ka mate-mate katoa te nui ngā rātau. Ka taniungia hei konei, i runga nei nā. Nā te mea e nui rawa rātau i mate-mate. Ka rei tina nui te whenua hei tanu i a rātau. Ka tahi ka taniungia e tū koromeke ana. Anā pēnei tō rātau tū. Ki roto i te... te rua, ka whakapaingia tēnei whenua e tau pōtiki Wiramu Rātan. Nā ko tā mātau mahi tau a wā e kohikohi ngā kōiwi, ka haria ki te urupā. Nā ko ka whakapaingia tēnei whenua, nā ka mahingia hei papatākaro an ngā mātau rangatahi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: Te hara te tī. Kawana ake.
6: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mō te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
3: E hara te tī, ka wana ake.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: En hoe ken ik hoe maar ik jou die toepoe ken. Ek ek kie my tak ook weer, ek ja hou. Ek ook weer vafai op die heet. Wat ook tera marata weer vafai het, oor rata weer vafai. Naar die kwee, me hoek die kwee ki to marai ki te, ki rongo kwee nga whakahare tanga o nga krau, nga kuia o te marai. Whakarongo ki nga kōrero. Koe rā tō mai. A hoi anō, puta i roto i tēnei taringa, ka puta atu i tērā rara, ka ware ware mō te tehi wā. A ka tupu hāre akau, ka hāre au ki tū matauenga. Te kau mā waru, a kutau. Ko noho tōnu koe i roto i tū matauenga mō te rīma tau. Ia mātau i roto i tērā anti-tank mātau o Tauranga. E te taima ka haere mātau ki ngā manuvas e toru pōpea. Engari ko mātau i runga i ngā mihini, aere reana. Ko ngā mea o Rotorua e footsloggers. Koe te rātau. Ka ahua katakata atu mātau ki a rātau, ka whate mai rātau ki a mātau. Nā etehi o mātau i hāre ki ngā pakanga. Tērā wā hoki me whakāhe mai tō whaia me tō papa painoho ki te hāre. Ka hainangi au pepa, ka pohe au o me hāre tika tonu au ki te tari o tūmatauanga i Tauranga nena. Ka whakaae atua. Ka kīma e kaia te reta o tō papa, o tō whānau, e whakaae ana ki a haere koe ki Vietnam i tau atāna. O, i kīma i rātau kai te painoio. Ka ao, aria te pepa nena, hainangia, ka whakao ki mai. Ka are hainangia waku pepa e taku papa. E noho koe ki te kāinga, ki te anei. Te mahi, koe rā kāra e te hio mātau i hāre ki te ngā pakanga. Kā mau hoki e te hi te Agent Orange rara, tau atu i tau wā. Whakaro mātau o Waimaria pē mātau kāre mātau i hāre. Koe no, e aroho ki a rātau i hāre. Te whare nei nā karakau hoki e nera. Ke kōrero nei te pā, ke interlock. Ngā heke nei nā kato. Ka haere mai te rū o te whenua. Ka kori te whare nei nā. Ka hoki mai anō ki ona tūra. Koe rā te ngā kāmura o tātou kraua kui e te rāua. Mahi te whare nena kia pērai. Ākoa hea te kaha o te rū. Nā, hoki mai anō o tūpēnei. I mua te mahitanga o te whare nena, whakahautanga, ka nui ngā kiore i roto i tērā whare. E kikato i te kiore. Ngari ko te whare nena karakau. Karakau he kiore ki te i rātatau e mahi ana i te whare neina. E ki ana rātau ko ngā raupō, kāre pai ngā kiore. Pīrangi hoki rātau ki te hiki i te whare neina, e ki ka tāna hoki i te wai, o raro nei. E toru pē ngā mei haere mai ki te hariwi quote mai. Te nui hoki e tawoni. Ngari ka haere mai te kraua nei no te arawa. Ka titiro ki te whare nei nā. Painoio. O te papa anake te mea me hāpai. O te papa nei. Waiho te whare e tūana. Nā pēnā ki tēnā koe ngā whakāhua o mua.
1: Ka kite koe te tawhiti o ngā taha neina ki te papa. Koa iti ake.
0: Ka rei hāpai te, te whare katoa kā o te, o te papa noe. Nā kai te tūtonu i tēnei wā.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Era mau i roto tēne i whare tapu. Era mā te tuko o te mātura o whakamui te whakawhetā ki a koe te matua. O tō manaakitanga ki runga tēne i whenu mai rāno. Tō wai orai o mā te mātu tūpune whakatū te whare kare ki a tuatahi kone. Nei tēne rā kai ta haretuna, kai ta haretuna, kai ta haretuna. Ki rongo ai rātu ki te rongo mau. Te ata whai. Me tō aroha nō ki a rāta katoa. Tukuna te tēnei noi ki a koe ni tingi o tapu tātama i kai te māta kaiwhakaora. Āmine.
1: Kei kone au nā te mea i a mātau e tamariki ana. Āre tonu ana ki te kura o maunga tapu. Wenei te whare karakia i haramai māta nā tamariki. Ahakoa i riringa mātau i raro i te hāhi rātana. Engari ka kī mai o mātau pakeke, āre kotau ki te whare karakia. Ara, i maunga tapu.
0: Tai ki te wā, atahi mano iwa rau, tika mā walu, anaka whānau mai, tērā hāhi o tātu, te hāhi rātana. Anā ngā mahi o tau pōtiki rātana, te whakaora tangata. Te nui ngōringi e nei hipi i tēnei whare, ka peke atu, ka hāre atu, whai atu tērā hāhi o tātou. Engari e kei te whanaunga tātou katoa. Ai roto te whakapapa, anā i roto te wairua. So kei te pai, kei te tautoko, me hui rātana kei ko, ako hāre māta ki te tautoko. Hui mihi ngare kone, anā ka tai mai rāta ki te tautoko. Hāre pēra tonu. Ki tēnei wā.
2: Nei waka hoa i takutaha nei nā. Ka peke atu ki tērā marae, ki tērā marae, ka mate mai, ka mate atu, ka mate mai. Wana mātou, ko retire ke mātou. Ka tahi anō, ka tīmata tō mahi, ahakoa kō korau. Ngā mea taumaha i tēnei wā. Ka arau i tīna pīrangi ki te kōrau, engari ko ngā rangatai. Ka haere mai e rua,

Etorupea a kotu onoho, kotu onoho. Ngā rangatahi ne e, kāre rātau e haere rōpū mai, kāo. I mahi tērā, i rume i te pai. I ngā pai katoa, pērā katoa. Ko ngā rongarare ngā koraua, ko waiho mā ngā rangatahi e kōrero, ngā kōrero. Ka reho ki e tai atu pehe. Wā hua taumaha pēnā e mate kai, kai tamapahore e mate kai, kai ngai teahi, e mate kai rotu i a Ngāti He. Kua hua ko Kimi Hare e te kai kōrero. Nā, o huri atu ke o mātai o rangatahi. Ai noho noiho, tō mātau taha. Ngā kāra rātau e tino pirangi ki te pera, ki te noho i rungu i te pai. Haka waia ka haramātau ki te, haramai rātau ki te waiata, ngā waiata, ngāri kāra rātau pirangi ki te tū. O te pirangi a kone i pea, kua ka huri pea ki te ngā wāhine, au, koe nei te kōrero. E huri hāre nei te rohe i nānei, pēnā me tū he wahine ki te kōrero. Pai anō pēa tērā, ka nui ngā wahine e mohi ona ki ngā kōrero. Hoi anō, wai o tērā mō te wā.

ka whakatūngia he pēne mō Tauranga Moana. Ngā kaumātu o Tauranga Moana. Kaumā onora ane mātau, i roto i tau pēne neina. E te o mātau o, e te he kumate atu. Turuturu mātau kai konei tonu. Ā, mō te kore mori noe.

mai anō e, e, e au e tamariki nā tairawa ki tēnei ahakoa kua kaumātua a paitonu a kōra te tinana, kōra te ngākau pēnā e, e whakangahauan koena te mea nui whakarongo ki ngā waiata i ngā pō mō ngā kaumātua o wairongi ngā request mō ngā kaumātua tīmata mai te, te pō te kaumā arua kraka e te pō ka tāi ki te whakraka e te atu a koe rāna ke te taima ka rongo au i ngā i ngā waiata e pāna ki tō mātau rea koe rā te mea nui kia konei pēnā e pērā, pērā katoana taku tō mātau reanga i tēnei wā kia huri ngā turi ki mu ka ora tonu mātau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohatura wai ngā tēnei me ngā kohinga o ātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tetei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tetei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tetei o ngā kai whakarito rewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
1: Ko te me nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tetei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mā tāpono te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whanuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
2: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tāu āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei ki a tātou.
0: I tērā wiki i putanga hua i te aro takenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka arā moa point i te whanganui a Tara. I waipuketia te whare mai moa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripuata nā ngā upoko o te whare rāra tau ko te kaunihira te hē. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whai wāhi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whāk nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: E hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ki Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, hea te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei i ngā mahi arotake, kia pai ai tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki hi a te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpungia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taio, kia ki te māramai tātou i te rautaki.
0: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka ahiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga ano hoki, a te mane te 14 o Hepetema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawa nei i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hākinakina kia whai wāhi atu kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori nā ngā hiwi apanui.
4: Nā kua rongo etahi i te ngau o etahi kaupapa kino ki tō tāwa reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei o te taurā whiri i te reo Māori ki te whiriwhiri kaupapa e whakaatu atu ana ki te iwi, e kore e mate tō tātou reo. Aha kua heaha te mahi a te kāwana a waiake rānei, heaha ngā pānuitanga Hobson's Bridge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
0: Ki ngā take ha kinakina, kā tū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau, e 2028. Ka whakahaere hia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere, e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e tiati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Raiha Kumā Di Bruin, ro te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, mo te wahanga rāwhiti i haka.

0: Ka taupo kina a kauri ki ngā rau o te kawakawa me te kahi katoa. Ka whakamahia au arongoa hei wairehu, hei patu ngā meroiti o te mate kauri. Ko te aroa nō hoki tētahi rongoa nui, he karakia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, hei hakatau te mauri o te ngahere. I tino mōhio o tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kaipūtaiao tātou tūpuna, he kaipūtaiao no ki ahau. Mātua rā, ko tō uake taiao, tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, au ake āhuarangi. Tātou mā, pēnei i a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ka paipauanga mana i konei, hei pitia ngā ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e hara tō tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui oneroa, nō oneroa pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu haketia te taiao. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tua hakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu haketia te tai, te rangi, mana motu haketia te taiao. He mana nō ngā tupua, nō kauri, nō tohora. He mana nō ngā rāta ukiuki, whai o i o kē. He mana nō te pūrākau, he mana nō te tinana. Kā tī te hakawhiri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu haketia te tinana, mana motu haketia te taiao. He tōku taiao, ko tō manawa he kura ki tōku manawa, kairihia, kairihia, ki wai o nuku, kairihia, kairihia, ki wai o rangi. Kā putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei ao tūrua, o tēnei ao hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e kore hoki tōku mana e hakea. Ko ai ko te taiao, ko te taiao ko ai. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou, kā mana motu haketia te taiao. E kau ki te taie, wahi atura te ngaru huka huka o taku kaipapa kōrero e hi.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. Raiha Kumā Di Bruin, no te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, mo te wahanga rāwhiti ihaka.
2: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu i ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau i te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savana Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savana, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica i roto i te World Buskers Festival.
3: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakātu, e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pasifika anō hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mo tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā i Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahia au haere ki te pai tukutuku o World Buskers Festival. .co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua i te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou wharetapere Māori me wharetapere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia oranga mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro, i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga pononga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamupene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu wenei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko koretae e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i werowero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga kei a koe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka mau ngā tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tāngata. Ka mutu, e tahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro te rongoa ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei. Ōrite ki a Poihākena, whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: O tēnā koe, nā ki kaupapa kei kitea kei te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei tai ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki.
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piri ona tāra te utu. Nā, tērā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei iti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti nonohi noi o nei. Nā, tāku mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu, ne? Nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote. Mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa. Nā ka whiua atu ki roto i te moana nui a kiwa. Nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mōhio ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei ahe a mōhio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei ka hore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waruwiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waruwiki pia. Iwawiki pia. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, me tāia rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te pūāwe, pūāhei wawe ki haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere me ana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihira ā-rohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te tai ao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā tai tai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihira ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihira. Tērā te tahi tauira ko mōtiti te ingoa kei tauranga moana, engari nā mātou te whakatau. Waiho, kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou, kia kauara wātou e āhei ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatū, rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāia e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i era pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai mihi ana i ngā whakamahuki, kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te Arikinui ko ini ngā waihono i te pō, ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri ti ana i te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te, whānu, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairangatia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kaipāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. A tākoutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga, tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Me te kia te ki a rātou mā mātou, a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he arani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu kei wāinga tonu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tātiai te patupatunga o tēnā ki rea rea.
3: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
5: Ah,
3: koe.
5: okay. Hei te praere. Ngā manaaki
3: Hei te
5: tanga.
3: tai, tēnā
5: Ngā ki
3: koe, ai.
5: te.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturua.
3: Ngā mihi o te ata. Nā, e mohi o nei he nui ngā kaupapa he re kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka whānui ake te i tērā, he aha ngā kaupapa he re a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
6: Ai, and he kino tērā, kei te mōhi o tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
3: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
6: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi, i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau, ko te tuarua me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
3: Nā tēnā koe, ia nā kōrero au mo tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e hare ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa e te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kēngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā hake nei?
6: Well, au e te humārie, me mihi kā tika ki tōna tū, hei āriki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mo tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū hei tauira i te tika te pono me te aroha ki te katoa, ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kiaia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga, mai rāno, mai te timatanga.
3: Nai, mohi ana ku aroa ngā kākāriki, tautoko e tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pehea te mahitahi a ngā kākāriki me te kingitanga?
6: Oh, he a tāhua te kuru neihana, te manaaki kia tātou katoa hurino i Aotearoa i katai mai ki te kuru neihana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru neihana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā haue whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taia e mātou te pāti kākariki ki te mahi tahi ki ērā momo moimoi ā mō te tangata, mō te hapuri, mō te taiao hoki.
3: Tēnā koe, nā kaupapa whakakopani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patu-patu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
6: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki-aki ki te katoa o ngā kai pōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, e hara i te mahi māma.
3: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
6: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapuri, ki te kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana. A ngā hapuri tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momomia te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapuri, whatu ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
3: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra takitaki rua i te pāti kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te awa tipua, kainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, anā mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, anā tēnei māua ko taku pāpā e kanohi, he pi arau no Ngā Rauru.
3: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
3: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
7: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātou i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
3: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pua ia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wōko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo kiko i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
8: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo, o tīnoa a te tuata i mōku te oki anō rā ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
8: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tai, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou, te wake wake haere i tamata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tūra ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
8: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whēako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
7: Tēnā koutou katoa.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu,
8: ki te tia e te WISP International Council ana te World Indigenous Suicide Prevention ki a Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā tātai.
8: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatuwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
9: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tāte mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. A muri tīnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
8: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūra Marama. Nā, heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
9: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te auhurea Māori, ki te auhurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. A koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
8: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā heaha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
9: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haeringa, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o WISP, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki tēnā, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
8: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā heahanga mea kataia e tātou te ako mai ētahi atu iwi take take.
9: Oh, rawe, rawe, ngā akuna, ngā akungia, mai tētahi iwi take take i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tīna. I haere au ki ngā hui

0: Ia noe mā, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātou mā i te huinga o WISP o tēnei tau.
1: Ai, ko taku hia hia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hia hia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maea me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua, uaua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hia hia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i tīmata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato e Tainui ki a rātou katoa i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Ko ina te tino hia hia ke au.
0: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
1: O ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata ki a hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
0: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o Waiora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
1: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: I whakaputaina e ātia wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kai ponapona rāne, rā te arthritis, te gout. Ahoe noa hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i ātiawa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe Mara, i roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
3: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi Kia strik, Aotearoa.

0: me mate pono Aotearoa nei, i te ahua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo whānai voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. Otira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia māra mā ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. Otira, me aro au ki tō pātai. Ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganu i ātara. Rātou ko pāngia e te mate īkura, te mate īkura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te anamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura otira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
1: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro i kura.
0: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koeira e te hio ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
1: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
0: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai e te hi kaupapa nui, hei whakaarotanga o tira hei wero pia i te pēneti a ngā kai whakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te ua ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki, ko e te hi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
1: Mā tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero kātahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
0: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei. O tira, ia e tumanako nei. Kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahia tonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei.

0: te akaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.
5: Ngā kai kōrero o te tai togerau i tū ki te kōrero ki te koro nei hana tuarua. O tō tātou ariki nui a kuine ngā wai hono i te pō atu i te marae. O tūranga wawai. Ko te kai kōrero tuatahi ko tipine kapa kingi tira. Kai kōrero mo te iwi o te aupauri. Ko te kai kōrero tuarua ko āpira hama Edwards tira e waha ana i ngā take o ngā tiwai. Ko tō tātou kai kōrero whakamutunga mo tēnei rā, ko tō tātou pāpā tira ko Hone Sedler e waha ana i ngā kōrero mo ngā puhi nui tonu. We hear a recap of all our Te Tai Tokerau speakers who stood at Koronehana 2026.
6: Whakai a te manawa o tiki, whakai a te manawa o rangi. Rangi nui rangi roa rangi tahua tahua nuku tahua rangi. Whakarongora e tū kia whakauru ora ki te whaia ki te ao marama. Ka mate ka riro ka hinga te rākau ko te whānau wā rata. I reira te kuru i reira te whā patu patua he tau tika he tau oha. Tahuri mai e ngā tua te pō ki ngā kura i nunumi ki runga kia rehua ki tā poka poka o te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakaurua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi ai o tāi a tōna kawa ki te hau o rongo mai fiti. Hauruhi haumārire, kāe a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi, kairihia ki rungo mahinārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku ranga tira, ngā wai hono i te pō, e hono nei i te pō ki te ao, e hono nei i te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū wā mona mono o te motu ki runga o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kāmihi. Ko mā tātu ana matahi, ko tai mai. Ngā uri o ruhai hona, ngā uri o puhi, kua tai mai, kua tai mai. Ko taki timuna matahi, kua tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, kua tai mai, kua tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei. Ngā uri o te amonga ariki, te aupauri. Iwi mārohi rohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani whanau, te taumata tani whanau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whara hoki, pēhea te tini, o ngā mate i roto o te aupauri i te taukota hātu, kahore o i tai mai ki te huahua i ngā mate katoa kahore. He tani whanau ki te pō, he tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kātahi ko te wāhanga ki a Joe Everett. Kārua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera. Tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau i tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri. Ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana. Ai. He tuara hoki i a koe, i tō pāpā, i tō kāni māma i roto i ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ona ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. Ko ngā uri ēnei o te tūpuni, e pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te hupango, tāna ko hāpai, tāna ko prāone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatu moana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wāhanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wāhanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tāna āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangi hia ngā mate o te kāinga. Ko roimata, karau atu ki roto ki te moana o pārenga renga, he puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō, ki runga o rehua, ki runga o whitireia, whakaia i ake, ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, o te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wākāinga, kia aruaru tāwa e ngā tāmuri o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hī rawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: rā te kai kōrero no te aupauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero i ngā roemata no te aupauri ki mua i te aroaro o tō tātane Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, kia whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Aka rau i kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwe ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o ngā tiwai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te taema poto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia ngā tiwai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taetae mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāi a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai a iroto i tana tūru. Te kawe mai te aroha. Ki te aroaro tō tātou Ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga kā hoki rā ki te tupuna nei kia torongare. Kā putaki waho, ko hine āmaru, kā putaki waho ko rongo pātū taonga. Ta rongo pātū taonga, kā putaki waho ko te rāhingahinga. Anei a ngāti te rāhingahinga tēnei wehenga mai o ngāti wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. A hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku Ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia ngā tiwai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga. Ko taunga ngā tiwai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Heira mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. Enora ko te aroha tenei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tūmoke maira i waho i te moana. Tēnei rā te āta mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū, huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia. Kia tākiritu te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero, no te tai tōkerau Āperehana Edwards, e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka, tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hoi anō tēnei wā ka huki atu tātou, ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri, kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahi atu rā te naru huka huka o mā re rei au, piki te atu te au lere kura o tau tau hane. Nā pata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau puaka. Kā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatua nuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui ata ane e tū nei. Whati whati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki whatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Tawhiti au i te whei au ki te au maromo kia tupu kere kere kia tupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e! Hāra papa te whati tiri u i rā kapa kapa ki rungo o tai horo mupuraki. Heke heke tu ana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō liuri ki te pō tango tango. Kia tākiri tū, kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nuku rangi ki te whare tapu e teika a Māui teki teki a Taranga. Ki te mwana nui a kiwa e takoto mai rā. Ke hātu ai whātui e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahia te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki te nganahau, ko te hau a te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pae o re hua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tuku anei taku tapu ai. Tapu ai nuku, taku ai rangi. Ka hura tangata au te me tia ki tangata tai. Ka hura tangata tai me tia ki tangata au ta. Kei pēra hoki rā me te kore penui, te kore pai, te wāhi awa, te tō tō awa. Te hoka moi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Ko mau a tama ki te rangi tariki ki te atatau i rā mai, yeah. He motu ariki uta, he motu ariki tai, tēnā te uheroa. Papaki tūana ngā tai ki te paparape nui a tāne. He hīkoi ngā ariki ki te tapurua nuko o tāne nui a rangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hikurangi ki takurua papapaunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Whakawhitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga kia tōhirangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papo o te rangi e tū nei, pōkai runga, pōkai raro. Wa wāhia te tāu hirangi, patu patu te tāu hirangi, whakamoi a tai horo nuku rangi. Tī toko ngā pewa, o re huai te rangi. Māore wā tū tahi ka rere tau toru. Ka maua ke hau tia pātari kai hau. Ka korowhiti te marama he pai whenua. Ka whiti au e, ko Aotea, ko Aotea, ko Aotea. Ia turuturu a tai, turuturu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumie. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tainui waka. Whakatau. whakatauhi ai ki ngā pare kawakawa. E wakawaha waha mai nei kei runga i ngā poko whiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakaahua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatauhia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ia tangi hia atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hine nui te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati kī, kaiwhatiwhati kōrero. Ko te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whitirere a manu ki te paepau, enuko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia ko huaina koe. A tia, ko pororohia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou. Te toena. O te hunga. O ngā tiwai ko lido. I tērā kaumā tuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai marie ko koei tai ki te iwa te kau. Te nui ngā. A o teina, a o tungane, ma te tamariki noiho. Kia koutou katoa kuangalo, e moi mai rā. Ka tihewa, mauri ora. Ka hoki mai ngā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau ke a koe, nā roto i tō tāo whakapaparanga. E taku huanga, e mihi atu ana, e te ariki te pairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tūpuna. Me taku wai mārie, i whai wāhi ai hau, ki o tupuna, i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā ko koe. Koe ako taku wai marie. Ko tae mai nei hau, nā runga i tōkaranga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai toke rau, kua tai mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, kua tai mai nei tātou. Tukou. E mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te taitamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E koro tēnā rākoe.
3: tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mea i mohi au, ko koe tērā. Ko haere ke mai hau me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku, i whakatupu huna ke koe tēnei tumomo. Nā reina ka mihi atu rā kea koe. He tau ina, mo te motu. He tau ina mo te motu. He mihi atu ana kea koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. He hoki ana waku mahala kia ia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o i hukraiti. O te hunga tapu, o ngā rā o murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e tainui waka. Kia hono hono mai ano tērā hononga. A te tau e tū mai nei. Ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā tau o mua. Ka tū mai e nei momo hui ngā krakia. O tō tātou tupuna ia te puia e tau toko ana. Nā reira ko ia taku tono. A te iwa o ngā huru. Kia koutou te pai ngā whāwhā. Te apairira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui, ka tū ki Claudeland. Kei roto ia koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau, ko ngaro ki roto ia tātou. I ngā tau tatanei. Ko tō tātou whakapono. He ariki, he āwhina ia tātou. Ka riro, mā te hunga pōhauhau, e ala taki i te motu. I roto i tēnei kāwanatanga, nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te maki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mai dei nā kei koe. Mā tātou anō tātou e tiaki e manaaki. Koia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea iāu. Mō ngā tau pahurea kēnei, ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou, koe tahi o tātou hoa Pākehā. Koe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria te tahi mahere e tai e tātou, te puta i he nei here. E tāe. Me he mea he momo pēnei e tupu ake ana. Ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri ai anō. He mā heu heu pēnei.

Erari makuan no, e tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika ana e hari ana. E hari ana te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou. E noha ana, e mahi ana i ngā mahi, e tika ana ke mahi e tātou. Ore kauke he tangata, he ala i a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atu a tātou katoa e tieki, e manaki, e ātawhai. I te ao i te pō, i te ao i te pō, i ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.

āpiti hono, tātai hono, ko tātau te hunga ora ki a tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha kato mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki aki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutau, a tēnā koutau, a tēnā rā koutau katoa. Nā rere i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana ki a koutou, mōre nā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Hei manga muka, ko Tautoko FM tēnā, nō reira mihi ana ki a koutou, mōrena. Hei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Hei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena ki a koutou. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena ki a koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nō reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te kāhui Maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake kei o tautahi, kei te wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira ki a koutou, katoa aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō tātou tō koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tua iwa o hepetema o mahuru rānei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei te ono karaka a hau e mutu ai, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi i aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te marie. Mōre

ko te wā ināianei i taipari tai timu ko te rua mineti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o mutu. O mutu. Nā, e homa, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei rungarau atu. Nā reira, e āta haere ana te ngāo. Nā reira, he pai kē tēnei wā kia ako i ngā karakia, ngā pakapapa, pai kē kia okioki, kia pakatā, a kia whakamahere rānei mō tō apopo. Nō reira, kia hiwa, kia matāra i tēnei wā. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko o mutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoa mā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o Noema. Engari, kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita i te tuatahi. Nā reire, e hoa mā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, kia poti tia tātou. Kei au e tātou mō te kore take o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire o homa, ko ia ena aku kōrero aku pānui mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui, ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston, no te motu tere o Matakana, no te iwi o Ngāitirangi, o Ngātirangi Nui anō hoki. Nā reire, e hoa mā, i te ata nei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā, Uncle Bobby e kōrero ana, tuatahi mō te rā o ngā kawe mate o te motu mō te koro neihana i te rā wiki tuarua ka kōrero mai ia mō Shane Jones tuatoru mō te wahapū o Tauranga nei a tuawhā ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai ki tēnei o ngā ui uinga ara ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o Matakana. Rā ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. Mihi atu kia koe kia koutou kia koutou katoa, ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rawa atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai ki au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa timatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Kuini Ngāwai Hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o whakaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, taiakera ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga atu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua, whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i tōtou e te raunga pōhiri, engari, ai, he ahuare reke, engari, he hoa, whāte kautau iau i haere tia, haere tiana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōrero ia kinginga, ia kuinika, ka rereke haere, mā rātou nei haerenga ki teua kaupapa ko tēnei, ana ko herereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mātou o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te, ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro whare nui o mahi nārangi, ai. Oeno, tau aua kaupapa anō, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga, ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei?
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te mahara au, i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana, ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā. Ai. Te rā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi kē te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rahi.
3: Ai.
2: Nā koina pia, i pakawehengia kia rua kē ngā pōhiri. Ai, tēnā koina. Pia. Ai.
3: Koina oke, okay. Kia nei au, ai, me i tai ai, tātou koto i te pōhiri. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te tūranga wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, i ahanga kaupapa nui, kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E wā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te me hoki i hinga te tahi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaroa nei au ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi,
2: Kia
3: hei
2: pai.
3: kuini mo te rauora. I whai atu wei rau ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nei te rauora. Te rauora e tangata hea kia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nei. I ruang ki wā tata ne whene koeira te tehi o ngā mea. Ko tīmua tai te whakaogi mai ngā whenua e te kōrero o tāwhi o ne, riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi kua ko tau era o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kiau nei koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou. Kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Ko ina tāku e ki te atu i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, me te tū mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi i Morgan ki ngā kaitōrangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu te reo o tuku, tukua kaha ki ngā memo ngā paremata. Ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou he kō mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei take kato, roto i tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koeira tāna, mea, koe tāna wero, i te au tāna wero e, ko e koutou te whakahoki mai te au kati, e wa ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātu mea, ne, pokoku rātou e ho, ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitōrangapū, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaitōrangapū a Shane Jones, me tāna tū i Tūranga Nui Ākiwa, me tāna whakahē, i whakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
3: Ai.
2: Ai, a hoa anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna. Engari
3: ka tonu, i whakatakataka hia ngā te mano te kuere, mohia pai ana u tau a kuia.
2: Ah.
3: I te wā iau i noho mai i roto i a Waikato. E mohia pai ana, tērā taha ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te kinona ku, hoke atura ki i roto i a tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungi a tāua, wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuiana. Ai. Koia te tahi ngā i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi ke, koea te tehe whakahengi a rātou. Utaua kuia ai ko Sharon Campbell tāna ingoa, he awa kahatoa wahine. Kahatoa ene ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatūkino tia rātou i tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai. Pokoko a kaihama uti i rau, e moe ne au te wā e tū mātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E mohe anu te kitau i rā rātou, e noho kai roto, e runga wā rātou nei tūru, e maumau te wā tahara mai kone ki te kōrero ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kāre te maumau, te o te ngāke. Ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou kia mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga ne. Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa. Pakaru te hamuti kia whawhai ki a rātou. Ai. Pera te hoki te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
2: Ana.
3: Ai.
2: Tika rawa atu te papai rā. Ai. Tika tonu koe. Ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi. Ko re tai. Ai.
3: Arohana kia rātou. Arohana kia rātou ki a Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi. Te meho ki me ko ara i rātou i wata waratau rā marahi. I te mahi o i te whakaanui tango o tau o te port, ai. Ko ara ai atu rā, te ahuatanga o tērā o ngā marae. Ai. Engari me atu, ka, i koro au māwata i ka wete hi o nga tau tawa, tātakotahi, e hoa, ka oe neke, oe ho mā, oe neke kautou i reira taua marae, e mua no atu, i te tūtanga o taua wāpu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion. Ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, oh, nā, ngā te kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai, ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Yeah, tika tonu, tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao. Nā runga anō i te āhuatanga, ko horo anō tētahi wāhanga whenua o Mauao. Engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakatā, waiho tāua tīpuna kia whakatā, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīpuna kia hau. A kia mātou te kainga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e, ko tātou wena hoki, piki atu ki runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, kare he pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wai au e piki atu ki te mahunga, kare au e tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au, e tipu tenu o tātou i roto i tēnei kōrero, kau e takahia te mana, te mea, me takahia, te upoko, te mātenga o te mea, o te tīpuna, hoa, ko tērā te he mea nui takahia tana mana. Ai, koe rā tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Ka pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o ngā kāpapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu ki te ki ngā karau, ki ngā kuia, i te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea, ko ai atu, te whakarongo ki ēnei o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri o rā anko, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wai nāianei i Taipari, Paitimu, ko te ruatakau mawha, Menesi, ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, kia whakapao hongia te tahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, Koroua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, he whakarongo mai rā ki tēnei haurongo a Taringa, i roto i te reo Māori, e pā ana mō. Tērā kaumātua rongo nui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā whawhaitanga ne?
3: O mua?
2: O mua. Koe tēnā te mau, o te waha pū mai o Maunga Tāwe. Koe tēnā te maunga, te nunui ngā mea i mateki konei. Te iwi nei te taime pakangai ki ngā pāke. I roto,
3: ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahaumia lātou, i te patu, i a tātou, a sandwich ki tā lātou kore.
3: Ai.
2: Engari, nō te mōhiotanga, o ngā Pākehā nei, e hoa, kia paihoki te ahua o ngā wāhine. A moingia tō mātou nei tupuna, tuatahi, tī matangia mai ai, tēnei kalangatanga kia mātou ki tō mātou hai.
4: E ngā mātā waka o te motu tēnā koutou i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tīrā i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngai tāhua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, heoi, koe nei rā te wāhanga tua whā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe ia rā, he kawe ake nei i te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua i te wāi a māua e heke ana i te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. O, oh, e hoa. A kā koe mōhi o i te nui o te tuna o te ni a wai.
5: Nei te
2: pōmanga tāwiri? Ie. Koe tēne. Nen tāku i koro ake nei. Mai i te pōmanga tāwiri, te timata tangata te pua. Engani. O te awa tēne. Manga tāwiri tēne. Te awa. E koro ake nei tāwiri. Te wahapu tēne. Putanga mai tēne ki roto waika. Engani. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei pakangangi ai, te o tātou mātou. Koe ka nei, nō ko nei ka whai tō mātou tupuna i tōna hoa. Ka puta ko ngā Wade. Engari he pāke hāton, ka hara tu ei ko nei, nō te tanga ki Rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā Wade.
5: This is the Havoc North.
2: Yeah. Koe tēnange te hitori, tēnange te hema pā whawhai, i wāianga nui i te Pākehā o te wai. Engari, nō konei rātou, ka ahua kino rātou ki tā rātou mai. Karaka uana, e paitonu a wāhine Māori, e paitonu, e kua hihike rāti te patipatu a tāne. Kia riro i a rātou ka wāhine. Ka puta ngā uri, e awhekai hene, whenei i a mātou. Ti matātu i konei, te piritanga, haeretanga o ngie te hi o ngā Pākehā, kua mutu te huri mai ki ngā Māu. Hāngo i alātu ti matamai te puha Waikato, ko tō alātu hia, kia puhi patu a katotia, i te mea, he ngā ngala kē ki a alātu te hanga. O ngā Māori, he mangu. Nō tōrā tūtiro, he kāri mangu ngā iwine. reke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Anō konei pēa.
6: I
2: konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki te noho. Ka whati ai a waika. Ka whati haere. Te whawhae ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. Hāwara i pakanga tonu, i muri ho i tērā wā. Tae noa ki te wāhea kura kene tāua ki Pirongia, ne? Nō reira i koro tiai āreka hana. Koe tēnā pēā te ingoa te Pākehā, toa pēā orotea tōlātu āpihā, heri alatu, o Alexander. Koe ia te tangata i mutua i te pakanga, wangenui a laua, me Waikato. I ki ia, me rohe mō lau, ko te rohe, ko ia tēnei te rohe e kōroji ai, ko āre ka hānala, me ndoho atu, me huri mai te roheo, o ngā Pākehā, kōroji ai te kōrero, ko kē mureti, i reira hoki te pāre mata i tērā wā, i reira te pāre mata. I horo ingi ai ngā ture, pati patu, whawhai ki tete, ki tete. Ka wehengi ai te kōrero Waikato, mō te kingitanga, te king country. Ko ngā mahi, ka mahi e koe ki reira, ko koe te rangatira tāwhia. Ka riro, tērā kōrero. The King Country e noho nei kariro i a Waikato ka mutu te pakanga mai ki tēnei whaitu. Aua, ko tātou ki tēniwa kei raro no mai tātou ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga ko te iwi whānui o Waikato. Engari, no konei ka whati a Waikato no te tanga mai e. O ngā Pāke, tapatapahia ne hoki ngā waka, tautahungia ngā malai. O ngā mea, i piri atu ki te taha Pākehā, a wakia e ngā Māori, e kōpapa, kūpapakiraro i ngā tikanga, Pāke, o waihutia ngā Māori. Anā, ka kite atu ngā Māori. Kōrero tonu tērā ngō mātou mātou. Engari ngā kōrero kōrakaneu. Kōrero whāndui anā hau. Wene hoki ngā mahi mahia e te whaia e te pue. E mātou. Ko tana hoatāne ko te pue ane. Ko mea ko tū mōka. Koe tēnā lau ngā wai. Ngā maunga nana. E kōrakaneu. Koe tēnā te alau ngā wai.
7: Ka te tiro atu rā. Tāua e rua ki te maunga e tū mai rā, e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā i raupatu tiai i tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia mai rā ngā huatanga, ko koe rā te tahi o ngā tāngata i whakapau i tōhu nei kaha, ki e nei mai.
2: Hakapāmungia, tēnā whenua, mātou ngā kaimahi, mahi te whenua na, kia pai. Kā kore hoki ka kua murua e te kaunihira, mō ngā tarutaru kikino nei, nā lātou lei harimai, ngā gos, me ngā putiputi kō hoini. Koe tēnā ngā, nā nā lātou nei harimai, kua hāmenea ngā Māori, mō ngō lātou whenua, kua ngaro katoa ngā tarukino. Nā lātou ngā tarukino nei i harimai. Kore roa lātou i hāmenea lātou mō te harimai ngā tarukino. Whakawhiungia ke te ana ko ngā Māori e vivi whenuana, ka murua ngā whenua. E murua katoa te, whenua murua katoa te a kone. Penea wikororoa i, o pirei e nau ki te kōrero i ngā mei ki tea. Ngā huatanga i a mātou, mene hoki ngā te awa pai mō ngā mahi. Puhi puhi parera. Puhi puhi wāna. Mahi kai katoa ngera. Nolo toi te ahuatanga. Nā koe tēnā te mōtere. Nō ngō mātou mātou. Koe tēntaku i kia kendi nō ngā wei. Tēnā te mōtere. I pakanga ngia e ngetehi o mātou. E te tupuna te waine nana o a Clark. I whakare nā tue ngā prihimana. Ki rungai te mōtere. He tinia. Nā koe te mōtere. Nā kairi. Kori roke. Eri, no mātou, no mātou mātua, tēnā mōtē, e kāinga tu, e marae tonu i kona, no tō mātou nei, kalangatanga, e koroa ke neau, tu taki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei, nā, eri, wewehetanga kua riroke he kipi ngetehi he ahala, ā, kariro i a rātou tō mātou mui. Tino ke ana he pāke, engari ko Māori pāke. Māori, paingi e rātou i o rātou whakapapa. Kariro i a rātou, te moute. Te moute re e tū mai nei mui a tātou. Engari he mā ngā moute rende. Engari koe a tēnei tāku e te tira tēnei. He haria nāu i haria mai au e koe.
6: Ngari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e re reana i runga i te awa waikato i tōna wā. I kite anō, ki te kanohi anō i ngā waka nei e peki anō i ke anō.
2: Koe tēnei te, kare huke he tangata, he mara e tōna, kare kau he waka. He mea, i tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore e tōna waka. He waka katoa tēnā tāne, wahine. Kia whiwi wakalawa lātou, e mōhi oke ngā iwi o, hō mua, i te tālai waka. Tukinga mai ki te, kia mātou, kia whiwi tohunga lau. Engari te rāwa, o tinua tui te wahine rāwa ka tana tāne, te tālai he waka mō lātou. Te nunui oke o te, o te rākau i te rāwa, e puihi katoa neo.
6: He kauri.
2: Kāre tino. Tino hi ate, pai hoki ngā kaik nei e, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka. Engari, kai hoki e roa, mō mate. Engari, ko te mea ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
6: Ka pirau te waka, kua mahi anō he waka?
2: Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wari tonu tēnei. He nui hoku i te whenua o te tangata e kororoake nea o te tama, o tērā kalangatanga ki a Ngāti Tama. He maha anō ngā hapū i hono atu ki a te tama. Mohio nāu, te nui ngā anō o Tainui. He tupuna i heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata i tana haranga tuatai tangamai kone. E ari, koe ia te tangata i rongo nuitia. Me ngō nauri. Te mutu e kua.

0: vitulau de onolauta eko. O te whenua. Nā pāa muka tōnei. A ka hoki eiki. Ki ngāuri. Te o ka hoki ngātu ki ngāuri. Hōko nā ke ngāuri.
1: Ko tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku. Ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku e tū mai rā i te tahataha o te awa.
0: E o ki te tuku e i te mate o ngā mauku. He mate hōu tēna. Koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei. He noho nei roto wega. He mauku. Nā he nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai a kai nui tonua a te iwi. He tino nui te kai. Kei roto i ngā huri huri ngā o te awane.
2: Ngā
0: re kereru. Ke kereru hoki i te wai e vivi manduan e vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā pākeha. A ti mata te haka ngā rohaere. O ngā amban. O ngā amban. Ngā poa ka pui e kore lo tiene, ngā poa ka pui. Ka ti mata te kore haere i enei takiwa. Hari i tōku haka tupula. O, ka rau i ki te nui e rā āhua mahi kai. Hari ngā mahi e kore wakeneo, ngā mauku nana, he maroke haere nei. Engari, ngā lāka ui ki tātou na tāu ae. Wene hoki ngā mahi nui kone he hauiko. Wene ngā taunga ngā waka. Uri ake nei na tāu a i te piko ngā nana. Wena te taunga o ngā waka. E mō hi o ti ai. Te taha ki runga. Kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tuke aki no te tewa, ki aki teai ngā uri o Tāwhiao. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara i ngā mara e oruana. Nā, ewe, mea maina te kōhatu i utanaru. Kare uke kōhatu, eri ko te pere tēra, ngā patu. E koe tēnei ngā rua, ngā pari, keri a te mātou ngā tūpapa. Hari ai ngai mātou o te puea, e tana iwira. Hari a tuai ngā tūpapaku. Hari, o te meanui. Koe a tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tā aua. He a ngā kōrero o te awa Waika. Ko te timara e haere nei tā aua i runga. Koe a tēnei rā te huarahi tuatahi. Teimi o Waika. A ko tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai o ngā hōi a Pākehā i umai ki roto i te pūha o Waika. Nā ka haere ki roto i te awane, ka tīma tāi te pakanga, rea nui i te Pākehā rā o te mā.
2: Patupatu i te Māori,
0: topetope
2: i ngā waka.
0: He ari, te wā i ā, e kōrero kene, he wā papa i katoa, e he wā katoa whakatutukitanga i ngā kōrero. Kōrero tia i e o mātou. Kia mahi e mātou ngā mahi. Mō hana i o tikatoa i a te puea. Ngā mahi o te. E, oe, tere nā.
2: A he wāhi mahi tuna katoa konei?
0: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa. Ke te wāhu ki kā puta. E takai ana ngā tuna, ne. Kia mātura e takai. E rei koe te rata wā, e te koe huka katoana.
2: Te wai?
0: Te wai. E te rōla tonua na ngātuna, e te tū.

0: kokkoyo nak yo lato na o mato ugi go to to mi mato o mato mato it ki te kwe pelana o hey hey hey wero hia I I ti wa hia ta kaya tani ti ro hia nga me we hia na ki wo ka a patu mai hei kai hei kai o etun te kai o te wa ai
1: huri haere nei ro te te wa ne
0: a ene nga nonga I kon nei a tolumbi tre te koti no te tuaka ta hia no ta na koti I kon nei ka ka tuan nga ni te ra wa o ke pai anda mala mana nga maori I te karakia ki a hoki mai anō te wairua I loto I a lātou tamari nō konei ngā mahi o ki konei he mahi kōhatu kōrei ki ana ngā kōhatu hei mahi huarahi ei ahore re tono tāuru oi te koia tēnei te ngā kāinga mahi nōnga o mātou I tāi me mahi anta I te kwari a smi kia matara mai ai te turituri o o ngā krasia nā ka anneke mai mātou kia matara ake ki nuwende nā I kunei ngā kāinga a ka toremi te tā mātou a kōtino ko tukutuakana I roto I teo, teo ane. Ena, e kore hakapurunungi a te kore. Engari, haere tu kunei, ki lapuki e mea mātou, pauana te haol, te ngaronga te kiroti te wai, ka kitea, a mātou upepe. Tai a wakapupungia ki te wai, I te pāwa. Mai e ngā ruruhi I reira, e nuku perama. Ka kitea, ko pupū mai te wai. Ko rāna. Nā koe a tēnei, ngā mea ki anei, o, wariro I te tani. Nā me kala ki anō a karai, I te tani.
1: Hoki mai.
0: Whaka hoki a mai tā mātou pepe. Ka aloha ki a mai e, roto I ngā kōre, o mātumat. Nā koe tēnā te putanga mai o te, o te springi e kōrero nei au. Wai, nā, very clear, nā. Blue mai rā te wā. Kei te putanga mai tēnā, I te spring water e kōrero tēnei, Pukekawa spring water. And hei, kei, nā te putanga mai o te awa, te kāinga o Tāwhia.
1: Pukekawa tēnei.
0: O Pukekawa tēnei. He nui ngā kōrero, kōrero I tō mātou whaia. I heke mai rātou I kona. He ali ko mātou te. Te 1916. Ka haere mātou to te awanei. I te kimi, I te kāinga. I kōrero tia mai ai e toi. Tō mātou tupuna. He nohonga mō mātou. Mō tēnei whakatupulanga. Kia mātou ki ngā kupa family. Nō reira mātou hoki ai ki te awa māra.
2: He maha tonu rā ngā karangaranga I ngā pari tahataha o Waikato e titiru atu nei tā aua. Ko Ngāti Kai Aua, ko Ngāti Pau, Puhi Rā Waho, Ngāti Āmaru, Ngāti Tīpā, Ngāti Te Ata, Nā heke atu nei tāua ki Onewhero, te piriti o Tuakau, ki o Haeroa, ki Kaipō, ngā wāhi mahirā o ngā uri o Tainui. Te whakatutukitanga rā o ngā heke I tai atu ki te puaha o Waikato, anei tāua e haere nei ki Tauranga Nui.
0: Koe tēnei te mala e nui, I roto I ngā kōrero, e kōrero kekera kei a Ngāti Kai Aua. Oia tēnei, o ko Langi Wahitu. Koe nei te mala e rahi, e oroto i te pua Hawaii katoa. Nō hundu ingia. I te wā, ia mātou e tamariki an. Ko tēnei, te nohonga o e te heo mātou mā. Tēnei hoki ngā, te wā, wainganui tēnei, o ngā wāhi, o ngā haunga iko, o ngā mahi, e kōrero tēnei e te Pākehā e white bait. Engari, ia mātou hoki, he mata mata. Ngā haunga e, mata mata. Koe tēnei te, a wainganui. Tari ko te tino malae tēnei i e whakanuitanga o ngā huatanga e a huana ki te mokopuna ki a tātai rangika. Koe a tēnei te iwi pupuru i ngā tikanga o te awa nei o waika. I heke mai nei tātou ko Ngāti Kaiaua ana koe a tēnei te iwi pupuru i ngā lā Paukai o te kīngita. A koe a tēnei te whānau a ko tō lātou mala e tēnei. Ka nui te hariake mō tātātou haerenga mai roto i te awa Waikato i te mea kua rereke katoa ki au nei te āhua. O te hanga oroto te awa Waikato.
1: O tupu ngā lākau
0: ne? O tupu ngā lākau, o tupu ngā piro, o ngaro ngā moutere. Kua ki tonu i te, i ngā haonga, o ngā Pākehā, o ngā Māori, ngā tātika ne. Kua rereke ngā whakatupu langa o ngā whare e tēnei wā. Engari e titiro ake ana koe e tēnei, kua tae mai tātou i tā tātou haere. Ka nui te mihi atu e hare. Ka nui te mihi ake ki te iwi nei e titiro nei. Matakitaki nei tō tātou poti i haramai ai tātou i mere mere. He matara lā a mere mere me ki a te paina i kone. Kua tae tātou ki taulanga nui. He nui ngā kōrero o tēnei iwi o Ngāti Kaiaua lāu ko. Tūtahi ai mātou te iwi orunga i kōrero atu rā hau te wehenga atu te piriti tuakau e tērā whaitua kei reira tērā whakatupuranga mai o taupō o te hia kaimā koe tērā ngā iwi o Ngāti Kaiau.
2: E koroa e rua, kei whea tātou te iwi e ahuana mō ngā rā kei mua. Atūrā ki te tau rua mano, ngā mahi kai wainganui a tātou, te kohanga reo, te whakatina nei te reo irirangi, ngā mahi e kokiri tiake nei e tō tau e iwi.
0: Ki te kore hoki tātou e kaha. Thea whina i a tātou anu, i roto i ngā kuare tang. Ngā pōhehetanga, mā tātou anō tātou hei apino. Mā tātou hei titiro, te tika o e te heo ngā mahi, e mahi āna, e ngā pake. Engari kia tū atu tātou, ki roto, e ngā tika, kia whai, tika ngāi, tātou i whai ai te mātauranga o te Pākehā. Kia whiwhi ai tātou i te mōhio tanga e mōhio nei tātou. Kei kuni anuangi te hi mālama tanga e roto i ngā tikanga māo. Eri kua mōhio tātou ku ngā mea pai, ku ngā mea tika. He awhina i ngā iwi. E ki te i tāua, me uru tāua ki roto i ngā mahi katoa. He awhina i ngā kaupapa. E awhina i te tangata. Ia tika i te kōrero o tātou mātou. He a te mea nui te tangata. Kaua tāua e te tiro. Ko tōu whānau anake e te tiro. Eari, te tiro ki te kupu kōrero. He a te mea nui te tangata. Nā leira. A te tiro tāua ki te rā kōrero. Nā o tāua mātou. yari e futi viveta te to mala mata me uluta to kilo to inga ma e pai ngo moti
2: e te matua e rua ka nui ranga mihi a te motu kia koe ko koe e tonu rā i tēnei wā tētahi o ngā taniwha o Waikato Taniwharau.

0: Hoki mai anō ki te karare, e whakatata tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline, te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi i te aka kūmara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tā huhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaroa hoki kia whare hoka wano. Kia āta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa. Tēnā koe, te tuakana.
1: E mana hau, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe, ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaroa. Kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou anō. Engari, ko koe te tāhu... Ko koe tu, te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: Hei te timatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hia mana me ngā pauaka āre o ngā iwi e waru. Huri tō tātou maunga pehe nei kia akiaki o tātou wanaunga, taiohi ma, paake ma, koroe ke ma kia pōti, kia rei te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te koeira tētahi o noinga ni, te wakaroa ke nei ko tēnei tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Kua roho ki tātou e kororo ana mō te aka kūmara, nērā e hoa maira anō e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te aka kūmara. Engari, hea te take i āta whakatairanga ake ai koutou i te aka kūmara, nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ko mohi o tēnei kua koeira ko te aka kūmara tērā e kaupapa wiki kōrero tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. Era huarahi katoa kia toro atu ki tātou katoa nei. Tai ohi mākua ko te aro pea i te tuatahi ki o tātou tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari, te wakaroa ke mō etahi o tātou wanaunga akiaki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te aka kūmara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kite atu ko te wā, ko te wā ia tawhito nei no tō tāua wā ehoa.
0: E hoa ki o whakaaro
1: kei tuku. Ngā tai ohi mōhia tia nei te Landline.
0: Hai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitana ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā hua nui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM. Kori mako e aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou taiohi. Engari mōhio tia nei kōrea tonu tētahi hunga nui. Kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhāra nei ki ngā kaupapa. Me te mōhio e tahe o ngā mea hāra he pōhara. O tātou anau e kore kore e āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātou koeira tētahi kaupapa nui mō mātou tonu ngā iwi ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o tira kia koutou o te taihau āuru. Kei te... Whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei, ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i te rohe o te tai hau āuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te tai hau āuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mohio tia nei ko toru tonu ki roto i a mātou o te tai au auru tō tātai tō e hine. Anga, ko te ki kaukau a whakahua inga wangari mohi o tia nei, ko Debi Tera, ko te pūohu kātene, mo Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mo Nahinara, tuatahi pea tera te tū tētahi o Nahinara. Engari, ko te rehi tata nei, ki wānga i a Debi me te pūoho. Nō reira, kai te mātai tonu, kua mohi o tēnei ko Debi, kua whakakia te tūranga tēnei tana huringa tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira, kai te a te whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tātou e anga whakamua i reira huki au. Te rongo, e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkiranga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki o tuku ki te kāwanatanga, ki te wero atu ki te kāwanatanga o tēnei wā, na kai reira pea te awanga wanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro kia kia tini, no reira ki roto i a mātau, ko era ngā hoi o e rua, a ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari, tōna mutunga mohi o tia nei, ko era te kupu, me tuku tātou ki te pōti, ko era te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rau e te whakarongo ki tō reo, he rau e te kite atu i tō kanohi i tēnei rā i rungi i te karere. E hoa, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara. Ka mihi nui ki a koe e te rangatira whare hoka wano. Tēnā koe pau. Hoi nore tīwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Nō reira e tīwi e te whānau, kua hau tēnā. It is me on this Wednesday morning, Wednesday the 9th of September. I hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you this morning. I hope you all have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. And last but not least, I look forward to catching up with you on tomorrow morning's show. Until then, kia pai te rā, kia tūturu, o whiti, whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e hui e, tae ki e. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e, morena.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu i ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau i te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
5: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica i roto i te World Buskers Festival.
4: Ia koe e whakamārama mai nei i te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara.
5: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
4: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pasifika anō hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
5: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o Tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
4: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
5: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
4: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero au mō te hunga e whakaaro ana ki te tuku tonu atu?
5: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he heau, haere ki te pae tuku tuku, o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
4: Māma, kia ora, ngā imua e te whakakōpanitanga, he kōrero whakakapi au.
5: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill. He pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai, ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
4: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
6: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu, kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau hua kiwi, me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ea tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari, e ko, tāku e pōuri niki, me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rā roto i ngā mahi kikino, rā roto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
4: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. He hanga āhei, karua, he hanga āheinga kei a koe ki te panipani i tērā momohaki.
6: Tō mua rawa ka maunga tangata nā rātou e nei mahi i kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga hua kiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Kamutu, wetahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pene me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e me ti ana kamutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoa ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te taka kino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a poi hākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē katai rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
4: O tēnā koe, nā ki kaupapa ke i kitea kei te whakatere te kāwanatanga i tētai kaupapa hanga kaipuke me tētai tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tai ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He ha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki?
6: Ko tēnei momo kāmaka. Ka waihanga tia tēnei kāmaka ki te tahatuno o te wāpū kei Marsden Point. Ko te wāpū kei Marsden Point i nāe nei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā kamutu. Ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hāwhi piriona tāra te utu. Nā te rā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te moana raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te moana, aha ko ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Aha ko wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei, nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka, ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā kāhore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā tāku e meake nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne. Nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote. Mai ngā kōkurutanga katoa o tēnā whanga e kia nei ko te whangare te ringa parawa, nā ka whiu atu ki roto i te moana nui a kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kōkurutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hōhonu nei, te puaha o te moana, nā koe tēnā te take i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, kei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka taumai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarete ai mahi mana, ia rā.
4: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei, nā hei ahe a mohi o ai te motu mēnā rā nei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rā nei.
6: Pātai pai tēnā. Waruwiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, Waruwiki pia. Iwa wiki pia. Ai, kore kāhore toru, whā, marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mehe me tāia rāne i raro i te rā ture e kōrero nei tāua mo te puāhei wawe, kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
4: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hiahia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
6: Ai, ko ngā kaunihera a rohe, e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hauhau, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā memo o te hāpori kei a mātou kei te nōta i kōkiri, paike mā te kaunihera. Nā te mea e noho pātata ana te hāpori ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mō tītī te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau, waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarere kētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou e āhe ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kawara wātou rātou e tukua, kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāia e awai atu rānei te hiika, te hāwika he hanga whakarawe, ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
4: Ai mihi ana i e nā whakamahuki, kaupapa whakakopani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui koe ni ngā waihono i te pō, ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i aia anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
6: Ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhea rani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhea rani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro. e kōkiriti ana i te iwi. Hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i ngā haere ki te auraro o te, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia ke whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kaua rau atu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawāte ngi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngate mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga. Nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i te, i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga te nā pēka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te kia rātou mā mātou, a o te aroa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no hea rani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, a kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tunu i te, i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea. E kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tāti ai te patupatunga o tēnā ki rērea.
4: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones.
6: Ah, ok, hei te paraire, ngā manaakitanga.
4: Hei te tai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nā i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturua.
4: Ngā mihi o te ata. Nā e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka whānui ake te, i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
7: Ai, he kino tērā, kei te mohio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti, a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore, o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
4: Kia whai au ia i auna kōrero, e me ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
7: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau, ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
4: Nā, tēnā koe i nā kōrero au mō tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā, i kitea, e hare ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā Akinei?
7: Aue te humārie, memihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi ki aia me ōna iwi o Waikato, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
4: Nā, e mohi ana kū aroa ngā kākāriki tautoko, e tautoko nei te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
7: O he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, kia tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao.
4: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
7: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
4: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
7: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiakitaiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana, a ngā hapuri tiaki taiao tiaki te whānau, ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapuri, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā kia hau, ko te kaha o te hapuri, a whatū ngaro-ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
4: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae te mutunga wiki nei. Kā ra taki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson, tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhatūroa, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nai ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
8: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no ngā Rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
4: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere aki nei.
8: ko ngā momo, ana, i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana, kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana ma matau i nā nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
4: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He whātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, i aia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koe nā ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i āia, māua, e heo ki koe aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, a moto tātou nei, iwi.
4: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo o tinoa a te tuatai mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
4: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwinui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tānoa tūra ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
4: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
8: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ka hoki mai te huihuinga ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whaimuri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waewae, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mō te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP, International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
9: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiau. Ko Ngāti Pikiau hei whakatū tēnei hui tā te moemoeā o tō tātou karaua kuia hoki. Kei reira hoki te kawenata e puta mai a Meihana Jury te Tūramarama Declaration, te kawenata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whareau, he piku he Tāne Whā, he piku he Kingi.
4: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiau, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
9: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Pahure, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
4: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
9: Kei a rātou a ngā iwi taketake, kei te mōhio o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kariau i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga ki rungi i tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o WISPI, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera āhuatanga i kōrero te ae au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. nō reira o te ngā ki te, me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
4: A kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea kataia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
9: Oh, raue, raue, ngā, ngā ako nā, ngā ako ngia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure. Pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, raue. Raue ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, he hui mo te oranga, he hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
4: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
9: Ai, ko taku hiahia i mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia kia tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua ua ua, e aua taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. O tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations, kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tainui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
4: Ka rawe, nā ku te kautau, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
9: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata kia hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa kia mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamōmuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. ko te kaupapa o tēnei hui ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhi atu haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhi a te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
4: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
10: I whakaputaina e Aotearoa wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongonei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, rā te arthritis, te gout. Ahoe noa hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
11: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
10: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
11: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūro.

0: Ia, kia tau hoki ki te whenua mo te anamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
1: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei i te pūtaketanga o te rīpoatara. Tēnā he aha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro i kura.
0: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou waiora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e tāia te kōrero mai, o rātou wheako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
1: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
0: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
1: Tēnā koe nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā

0: tohu tōmua e mohiwai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, heaha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai a i tēnei pūrongo.
1: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira, hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga.

0: Penga karanga tanga maha huri noa i te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ko ngā tatauranga o te wā, mo te tokomaha o tātou e oke ana ki te hoko kai. Huri rawa ake ki te poro tū i te rānei, ara te poro tehi a ngā kaimahi tūmatanui huri noa i te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei, kia mau tonu mai. Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Hei te rā nei ka tū he porotehi nā ngā kaimahi tū matanui huri noa i te motu. Ko tā rātou kia tika te utu ki a rātou. O tira kia pai ake tā rātou kōkiri i ngā ratonga tū matanui ki te marea. Kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākariki te tahi o ngā kaitautoko i ngā kaimahi nei.
1: I nui ana ki ngā uni ana, kua whakatū wēnei mōmō porotehi, mō ngā kaimahi. E taka mai ana i tēnei wā e taimaha ana. E rongo anau i te taimaha ki rungi a rātou, ki te tūtuki, ki te mahi, ki roto i tēnei mōmō pūnaha o te kāwanatanga, te taira o tēnei kāwanatanga. Mō te hunga rawa kore, mō te hunga kāinga kore, rātou e hihi ana ki te rapu, whai tētahi wāhi kai mō te whānau. No reire, mihi atu ana ki te maia o ēnei kaimahi. E tika ana me poro tēhi, kā tika.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te timatanga tai kua wakaroa ke nei mātou, ngā hiamana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Huri tō tātou mai ngā pehe nei kia akiaki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koro eke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koe rā tētahi wakaroa ke mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai. Kei waho o Taranaki e no ana, nori rā te kore te tei o noingani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E hia ngā huru tau te whakataunga whenua o Whanganui e kōkiri hiāna. Nā kātou ki te whare pāremata i kō tata ake nei mo tana pānuitanga tuarua tuatoru hoki. Nā tēnei whakataunga ka tū ko te takapau whāriki, he rōpū ka whakahaere i ngā hua o te whakataunga, hei oranga mō ngā iwi o te rohe o Whanganui. Kua whai tohu Emmy a Wētā FX mō a rātou mahi i te terenga whakamutunga o Stranger Things i Netflix. Neke atu i te whārau 50 kaimahi i mahi nui kia hua ake ko ngā whakamiharotanga kanohi i te terenga tuarima o te hōtaka nei. Neke atu i te kotahi mano whakāhuatanga i mau i ngā wāhanga e waru o te terenga. Nā te tautohi tō ngā mahi whakamiharotanga kanohi na Martin Hill te tohu i kapu ake mō te katoa o ngā kaimahi i te pō tukutohu i Los Angeles. Hei tāna e koa katoa nei ia mo te kapa i whakawhiwhia nei rātou ki tēnei tohunui. E noho uma raharaha nei ia ki tēnā o ngā kaimahi katoa i whakapau kaha nei ki eke te terenga whakamutunga nei ki ona taumata ike ike. Koa kenei ko ngā hā kenekina. Ki te whutupōro ri ki e te iwi, kāre anō ia kia tākoro mā ngā tamatoa mai rāno i te rauna 16 o te whakataetae NRL i tā rātou tākoro ki ngā North Queensland Cowboys. I roto i taua tākoro i tihai e Jackson Ford, te uua i roto i tōna poho. Hoi anō kua ora ia, kua hoki ia ki te kapa i te wā tika i te mea kā tū te whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa a tēnei hātarei nei ara. Ki ngā Dolphins, kei te wātea Jackson Ford, e 28 ngātau, hei tīpako tanga mārātau mo tēnei tākaro. Koera ngā hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Mo ngā tāne whā te maunga, ko mo ngā muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a Tamārie ki a koe.
2: I o mata ngāro, i o mata wahe, i o nui, i hanga a wairua tia.

0: Whakaturia e ngā kumarama mahaki. Hei ngā kumarama ki roto ki tēnā ki tēnā o mātou. Hei ngā kumarama ki roto ki tēnā ki tēnā o mātou. Haumi e, hui e taiki e.
1: Ko i o matua te Māori o ngā mea katoa. Ko ia tonu te Māori o te rangi, o te whenua, o ngā whakatupuranga katoa. Ko te ira atua, te ira tāne, te ira wahine, kā puta, ko te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, te hei wā Māori ora.

He mea nui mātātou ko te whai i te tika, te pono, me te aroha. Hei kaupale atu i ngā āhuaranga whakapoa rea rea i te hiningaro, te wairua me te ngākau. Kia noho ai tātou, i roto i te māramatanga o te wairua ora, kia kitea, kia rongohia, kia mō hiohio ai tātou ko te ture wairua, ko te ture matua tuku iho mai i te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tuturo ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tunutanga tuku iho, tuku iho. Kia tuturu whakamaua, kia tīna, tīna, kia whakatīna nehia te rongo pai, mo ake, ake.

0: ko te karanganui o te wā nei, kia whakakotahi ai tātou i a tātou anō, kia whaikaha tātou i roto i te aroha, hei kaupare atu i ngā āhuatanga pēhi o te wā, ngā āhuatanga a te kāwanatanga me wā rātou ture e whati ana i ngā tino kāwanata tuku i ho mai no mai rāno. Nō reira rā, ke kaha mai tātou i roto i te aroha tētahi ki tētahi, kia kaha te piri ngātahi i roto i ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi, i roto i ngā tino āhuatanga atawhai, kia atawhaingi a tātou i a tātou anō, kia atawhaingi a tātou anō ki tō tātou taiao, kia noho ai tātou i roto i te taiao ora, kia rongohia atu, he reo ora i whakaputa atu ana i roto i ngā kāinga, i roto i ngā wāhi katoa. Kia tau anō te rangi Māori ki Waenganui i a tātou katoa.
1: Me tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, mo ake. Ke tonu rā, kia tau mai te rangi Māori e. Kia tau mai mo ake, ake.

0: Mā te kamai maranga mai tātou, kia ū tātou to tātou tino rangatiratanga. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Hei kaupole atu i ngā mahi kāore te tika a te kāwanatanga. Ahakoa rātou te kāwanatanga o te wā. Me wā rātou mahi whakakāhore atu i ngā mahi nui kua mahi tia. Hei tiaki tonu i to tātou reo rangatira. Hei whai wāhi anō te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakahaeretanga. A te kāwanatanga, e whawhai tonu ana mātou i te whawhai, kia whakahonoritia, kia whakamana marikatia e te kāwanatanga. Te tiriti o Waitangi, kia whai wāhi ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, i roto i ngā whakarotanga, ngā whakaritinga, a te kāwanatanga, kia tika, marika. Te noho kotahi pea o ngā iwi i raro i ngā tikanga ko te tika, te pono, me te aroha. Nō reira rā, kia utonu tātou ki tēne o ngā wawata nui rawa, kia whaimana tūturu te tiriti o Waitangi, me tō tātou reo rangatira, i runga i tēne whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kua hau tonu tēne ko hori i mihi kauhato ana kia koe kia koutou katoa e hono mai ana i tēne wā, a taiki atu ki te waru o ngā haora, ka puta atu anō ngā kārere o te wā atu i wātea. Ka tai mai anō Alish i roti te whare, he kawe atu i ngā pāhotanga ki te tekau o ngā haora. Nō reira hako keha koe hono mai ana i tēne wā, ngā tini manaakitanga, kia tau mai, ngā tino whakahaumarutanga, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa.
1: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
2: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna. Hurihia ngā nawe ki te rawe.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening

0: me umarika tātou te whakapono kia tutuki i ngā tino wawata. E whaitono ana mātou i roto anō e te mōhio a mā te whakaaro tahi, mā te mahi tahi anō he māma ake te tutuki i ngā tino hihia. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou, te tautoko ake, tētahi ki tētahi, kia kaha te āwhena atu i ngā tino kaupapa o te wā, he mea nui ko te oranga tunutanga mō wā tātou Tamariki Mokopuna, mō rātou anō hoki ngā tino kaumātua o te wā, kia whiwhi ai rātou i ngā āhuatanga e tika ana hei oranga tunutanga mā rātou. Kia kaha tono mai tātou te manaaki atu tētahi ki tētahi tātou kia tātou i roto i ngā āhuatanga o te wā nei, ngā taimahatanga o te wā. Kia māma ake te tutuki i ngā tino hiehia. Ko hau tonu i tēnei ko hōri, kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere o te wā ka puta atu i wātea muri mai te waru ka tai mai anō Alish. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, hako kei hea koe hono mai ana, a hako a hea hanga mahi kei mua tonu i a koe, i te atanei i te roanga o tēnei rā. Kia taumārika mai ngā āhuatanga, whakahaumaru i a koe, whakahaumaru i a tātou katoa, hurino.
1: Te ākina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

Mihi aroha, mihi maioha kia koe kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o Tautoko. E te ata nei, horikau e roa ka tai ke tātou ki te taumata o te haora. Te putanga atu anō o ngā kalere atu i wātea, te tāinga mai anō Alish, ki roti i te whare, hei kawe ake ngā pāhotanga o te reo takiwa o Tautoko nei ki te tikau o ngā haora. Nui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa o te wā, a tērā mani, te tikau mā whā o Hepitima, koe rā ko te rā whakanui i te reo, ko te rā i tai atu te pētihana mō te reo ki te pārimata i te tau kotahi mano i orau whiti tikau mā rua. Ko te rā anō tērā i tai atu te hīkoi o te whenua ki Poneke, te rā i huatu rātou te Memorial of Rights ki te kāwanatanga o te wā. Heoi, etahi waiata anō e ruapianga waiata hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, hoki mai anō ahau. Apopo a te ata whitukaraka tainoa ki te waru, ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā, i roti i ngā āhutanga haumaru katoa, kia tutugi i ngā i te nui o ngā mahi i tēnei rā. Kia ū tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia koe, kia tātou katoa, kia tau, anō te rangi maari, huri noa.

0: Kaiaku nui a kaiaku rahi huri no i tamo tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito pito kōrero i tēnei haora ane e rere atu nei ki a koutou i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi e whai ake nei anā ko te hia hia o te Rōpū Act ki a whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ko te kaupapa landline hei aki aki i ngā rangatahi o Taranaki ki te pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa kaupapa a ACT e whakakore ngiai e rātou a mepe sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a ACT kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Te tiro ki ngā koute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihiniti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihiniti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te mepes, hei painga mō te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te koutou, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes! Pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Te aro pēai te tuatai ki o tātou tai o hikane tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū. Engari, wakaro ake mō etahi o tātou o naunga aki-aki ki te hunga tai ohi, ko era ngā influences nei, ko era kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, he iwi kōhimuhimu tātou. Ki au nei ka kite atu tō mātou o mātou reo rirangi o te kāinga ki au FM, kori mako e aki-aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou taiohi. Engari mōhio tēnei kōrea tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia i ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Marokopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Marokopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki, te pūtake. No te waru o hepetema i te rātau, ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki i pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Wainganui i te hapori hei whakautu ake. Engari i tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā i raru a Hinengaro i taua wārā. Inenge tōko ngā hā kenekina. Ki te whutupōro, hei tā te kai a kōinga ōpango, hei tā Dave Rennie, a kāre kore, kāre reke te aroa kapa ōpango, mo te kakari whakamutunga ki ngā Springboks, enei rangi whakatānei ki roto o Baltimore. Anā, ko tētahi o ngā tūranga, he ai ki ngā kōrero, kā te whakaarohia e ia kia panoni tia mo tēnei o ngā tākaro, ko te tūranga o te topatahi. I reira a Ruben Love i ngā whakamātoutou e toru kua mahu ake nei, engari ko te whakatau a ngā mātanga i tēnei wā nei, ka tukua a Richie Mounga ki te tūranga topatahi mo tēnei tākaro whakamutunga. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: We're your tribal connection.
5: Radio Tautoko FM.
6: Kia ora whānau, this is Marcus from Tamari People and you're listening to Radio Tautoko.
7: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwaiheke o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngā Puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horāna, i atu wiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

Ko Mahalia, te rā me tāna waiata a Sober, i runga i a tātou, nau mai hoki mai, ki tō tātou nei hōtaka o te ata, a ko tata pau i a tātou te haora tuatahi o te hōtaka rei,

Enga iwi o te motu, a tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai anō ki ngā rongorongoa wāte ai tēnei karamatamata o te haora. Kā tiha e te iwi e whai ake nei, ko te hokomaha ka whakarewahia e te rōpū kākariki a menara kākā wanatanga rātou, hei te mutunga o tēnei tau. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips i roto o Maro Kopa kei te haere tonu, ngā kōrero mō ngā whakatewhatewhatanga e pāna ki te mahi i mahia e ia i tauawa. Me ngā hā kinekina e whai ake nei e te iwi kia mau tonu mai. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Maro Kopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki, te pūtake.